Lucy, sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnet. En vägg

for en tango for en som ensom. Tango for en som skapt for en natt.

Dette var det svenske bidraget vi hadde med i dag. Vikingarna med sången «For dina blåa ögons skull». Då gott folk är vi nästan kommit till vägs ände i dag och vi får se vad som står i den sista Helsinga då. Kära önskekonserten, den 10 juli fyllde Lars Lyshaug från Øyer 27 år. Bästa mor önskar dig hjärtligt till lycka med dagen som var och hoppar att hon ser dig snart. Jag är väldigt glad i dig och hoppar att du får höra en låt med Matoma, lägg hon till. Matoma skal bli, og han har med seg J.P. Cooper i Midnight Sun. Ha en fin søndag videre sammen med NRK P1+. How do you do that thing so easily? NJ